visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Pareizs laiks, 6 no rīta. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 11 minūtes.
1: Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: 6 un 17 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

6 un 24 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: 6:27 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem. Piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1 19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: 6 un 50 minūtes.
5: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Rīta spēriens. 6 un 58 minūtes.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
6: Dienas pirmajā pusē debesis malkoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rejonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā malkoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
7: Virši, lūdzu.
8: Sveiki, Teritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
7: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
9: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
11: 7:16.
12: Tagad jauns ieraksts.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

7 un 27 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīr kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: 7 un 52 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA. RT.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Rīta spēriens.
6: Pareizs laiks, 8 no rīta.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
8: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 6. oktobris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc pulksten 12. Dienā sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot nākamo premjera amata kandidātu. Pirmā tikšanās vakar prezidentam bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam ar suverēno varu apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Šodien prezidents vēl plānoja tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā Latvijas televīzijā norādīja apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Topošie koalīcijas partneri savukārt norāda, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Nacionālās apvienības līdera Ilze Indriksone pagaidām neredzot pretrunas. Runājot par ministru krēslu sadalījumu, Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunās vienotības politiķis Edmunds Jurēvicis uzsver, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks nesot gatavs atbalstīt tā saucamās zelta vīzas vai jebkādu imigrācijas politikas liberalizāciju. Jaunā vienotība savukārt esot ieinteresēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Eiropas komisija paziņojusi, ka ļoti uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējamu saskaru ar pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija ir gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievijas amatpersonas pagaidām nav oficiāli apstiprinājušas, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas dažādos sociālo mediju kanālos. ASV ir izvedušas visus savus bumbvedējus B1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ. Tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Britu valdība gan uzstāja, ka šī bāze ir droša. 27. septembrī netālu no Fairfordas militārās bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. ASV prezidents Donalds Trumps arī apstiprinājis nāves sodu, nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. gada 9. novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā, nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāves sods Hassanam būs pirmais, kuru kopš 1961. gada izpildījuši ASV bruņotie spēki. Tepat Latvijā centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par degvielas cenu pārmaiņām šā gada septembrī. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bija dīzeļdegvielas cena Rīgā, degvielas tirgotājiem jau sākot atspoguļot akcīzes nodokļu samazinājuma ietekmi. Par sportu Latvijas futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markus Edvards. Bet Latvijas hokeja uzbrucējs Zemgus Girgensons vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning izcīnīja uzvaru pār Philadelphia Flyers ar 4-1. Un šonadēļ tiek paziņoti Nobela prēmija ieguvēji, un šodien uzzināsim, kurš saņems Nobela prēmiju fizikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un sešas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: aicina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
2: Kurši. Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Uzmanību, uzmanību.
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: 8:22. Svaigs
4: wow.
7: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: 8 un 41 minūte.
9: Radio SVT.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV. Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: 8:51 minūte.
4: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam.
5: Yeah!
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Dienas pirmajā pusē debesis malkoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rejonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā malkoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 6. oktobris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc pulksten 12. Dienā sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot nākamo premjera amata kandidātu. Pirmā tikšanās vakar prezidentam bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam ar suverēno varu apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Šodien prezidents vēl plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā Latvijas televīzijā norādīja apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Topošie koalīcijas partneri savukārt norāda, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Nacionālās apvienības līdera Ilze Indriksone pagaidām neredzot pretrunas. Runājot par ministru krēslu sadalījumu, Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunās vienotības politiķis Edmunds Jurēvicis uzsver, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks nesot gatavs atbalstīt tā saucamās zelta vīzas vai jebkādu imigrācijas politikas liberalizāciju. Jaunā vienotība savukārt esot ieinteresēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Eiropas komisija paziņojusi, ka ļoti uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējamu saskaru ar pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija ir gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievijas amatpersonas pagaidām nav oficiāli apstiprinājušas, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas dažādos sociālo mediju kanālos. ASV ir izvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Britu valdība gan uzstāja, ka šī bāze ir droša. 27. septembrī netālu no Fairfordas militārās bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. ASV prezidents Donalds Trumps arī apstiprinājis nāves sodu nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. gada 9. novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā, nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāves sods Hassanam būs pirmais, kuru kopš 1961. gada izpildījuši ASV bruņotie spēki. Tepat Latvijā centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par degvielas cenu pārmaiņām šā gada septembrī. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bija dīzeļdegvielas cena Rīgā, degvielas tirgotājiem jau sākot atspoguļot akcīzes nodokļu samazinājuma ietekmi. Par sportu Latvijas futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C-līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markus Edvards. Bet Latvijas hokeja uzbrucējs Zemgus Girgensons vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning izcīnīja uzvaru pār Philadelphia Flyers ar 4-1. Un šonadēļ tiek paziņoti Nobela prēmija ieguvēji, un šodien uzzināsim, kurš saņems Nobela prēmiju fizikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekon, cheddar sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Mēnesis aptieka iestaka. Oktobrī GAM zīmola produktiem atlaides līdz 40%. GAM – augstas kvalitātes produkti dažādām mutes higiēnas vajadzībām, sākot no zobu tīrīšanas līdz pat smaganu un ortodontiskajai aprūpei. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks, 9:27.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Ar jums runā Dzelzvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelzvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
3: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nevieji. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc 12 dienām sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadītas tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šodien vēl seko sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīgi plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka viņa prāt pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Partijas progresīvie līderis Andris Šuvajevs savukārt domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saeimas vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvaspilsētas domē. Vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvajevs atbildēja noraidoši. Pirmdienas rītā tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 8:00 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa tukums Jelgava, kur automašīna Audi nenoskaidrotos apstākļos nobraukusi no ceļa un ietriekusies kokā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. TV3 raidījums Degpunktā vēstīja, ka automašīna visticamāk pirms negadījuma attīstījusi lielu ātrumu ap 150 km stundā, tomēr nesot saprotams, kāpēc tā izmainījusi trajektoriju un ietriekusies kokā. Turklāt bremzēšanas pēdus ceļa nesot. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, tai skaitā viens gājējs, viens velosipēdists un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinietes nāves un ziņām par iespējamu saskara pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt kara bāzes izveidošanu Lietuvā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, atsaucoties uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas vēstīto. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprināja, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un Rīgā šodien sākas Starptautiskās kruīzu asociācijas kruīzu Baltic konference, kurā pārrunās nozares stratēģiskos mērķus, kā arī krasta elektroapgādes attīstību Baltijas jūras reģionā. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīzu pasažieru, kas ir jauns rekords. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: Jūsu ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grāmi katrā. Par 2,09 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grāmi, 8,99 eiro. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,99 eiro. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Mēness aptieka iesaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uztura bagātinā.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
1: Jaraņam svietlai strieloj.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tagad jauns ieraksts!

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārbas

0: SVK Rock. Laika ziņa sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rejonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi. Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc 12 dienām sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadītas tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šodien vēl seko sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīgi plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka viņa prāt pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Partijas progresīvie līderis Andris Šuvājevs savukārt domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saeimas vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvaspilsētas domē. Vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvājevs atbildēja noraidoši. Pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava, kur automašīna Audi nenoskaidrotos apstākļos nobraukusi no ceļa un ietriekusies kokā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. TV3 raidījums Degpunktā vēstīja, ka automašīna visticamāk pirms negadījuma attīstījus lielu ātrumu ap 150 km stundā, tomēr neesot saprotams, kāpēc tā izmainījusi trajektoriju un ietriekusies kokā. Turklāt bremzēšanas pēdus ceļa neesot. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, tai skaitā viens gājējs, viens velosipēdists un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Pie stūras alkohola reibumā pieķert 9 šoferi. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējumu saskara pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalību valstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt kara bāzes izveidošanu Lietuvā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs atsaucoties uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas vēstīto. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprināja, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un Rīgā šodien sākas Starptautiskās kruīzu asociācijas Kruīza Baltika konference, kurā pārrunās nozares stratēģiskos mērķus, kā arī krasta elektroapgādes attīstību Baltijas jūras reģionā. Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Otra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantiju.

0: sāpji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 11:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: dienas veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar manu stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks! Mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
9: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30%. Un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
10: Kurši! Mēnesis aptieka iesaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.

0: Radio SVH Rock. Sajūti mūzikas spēku.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
6: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzsvīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rejonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs solīja sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadīts tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šorīt sekoja sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam izvirzījusi NEPLP monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonadēļ. Policija ziņo, ka šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobus un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 no rīta. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti, vienam no viņiem ir smagas traumas, otram vieglākas. Savukārt pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā, gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, bet pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Ārvalstīs Ukraina ir veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka pilsētas un reģiona virzienā lidojuši 650 lidrobotu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Vācijā strauji pieaudzis atteikumu skaits no kara dienesta. Tas skaidrots ar saspīlēto starptautisko situāciju un likumu par kara klausības reformu, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. No nākamā gada 1. Jūlija Vācijā vīrieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiks uzaicināti uz obligāto medicīnisko pārbaudi, lai noteiktu piemērotību kara dienestam. Par sportu Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas-Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1-1, 6-10-4 pieveica wildcard saņēmušās mainieces Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotajā finālā Ostapenko un Sī tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Un vēl šo piektdienu 9. oktobrī Latvijā ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16,21 metram sekundē, piekrastē līdz 28 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. Augustā un naktī uz 23. augustu, kad Latvijā skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks Latvijā būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Tādas cenas!

0: uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu promotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā, 48 megapikseļu fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals, laba cena, labi planētai.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena. Labi planētai.
6: Start your day like a champion.
7: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Radio SVH Rock.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Uzmanību! Uzmanību!
6: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH spēli
7: ķer kāpostu.
6: Atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Dienas pirmajā pusē debesis malkoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rejonos brīžiem neliels lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā malkoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs pirms brīža paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Viņa pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās, kā zināms, ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu parlamentā. Prezidenta sacītais.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents norādīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem. Prezidents arī lūdza pašlaik Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Savukārt Kulbergs norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā bez liekiem kompromisiem un ķīviņiem. Kulbergs arī vēloties valdību izveidot iespējami ātrāk un uzsvēra, ka viņam ir vajadzīga komanda, kas spēj īstenot pārmaiņas. Turpinām ziņas. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Policija ziņo, ka šorīt uz Bauskas šosei sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobuss un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 no rīta. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti, vienam no viņiem ir smagas traumas. Otram vieglākas. Savukārt pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, bet pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Ārvalstīs Ukraina ir veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka pilsētas un reģiona virzienā lidojuši 650 lidrobotu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Par sportu Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1-1, 6-10-4 pieveica wildcard saņēmušās mainieces Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotajā finālā Ostapenko un Sī tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Un vēl šo piektdienu 9. oktobrī Latvijā ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16,21 metram sekundē, piekrastē līdz 28 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. augustā un naktī uz 23. augustu, kad Latvijā skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks Latvijā būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
4: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Skandi Motors. Aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē – jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
7: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:32 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Mēness aptieka iestaka stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji staukstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena. Labi planētai.
9: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, rietumpuses vēja ātrums brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-18 grādu. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts, kā zināms, Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu – 41 deputātu vietu.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidentu amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
3: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
1: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī, salīdzinot ar augustu, ir pieaugusi par 9,6%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļa degvielas cenu kāpumam. Dati liecina, ka šogad septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, vidējais patēriņu cenu līmenis degvielai pieaudzis par 35%, bet gada laikā dīzeļa degvielas sadārdzinājusies par 39%. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļa degvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto mikroautobusu un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 rītā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings ir aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomas loceklis. Un šā gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta beļu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrīno observatorijas un par augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts paziņojumā. Nobela prēmija fizikā pērn piešķīra par atklājumiem kvantu mehānikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Višpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi, 4,5 litri, 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active divi veidi 300 gramu iepakojumā, 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi, 8,99 €. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes.
9: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
10: Jaraņam svietlai strieloj.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Tagad jauns ieraksts.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric. Uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: Otra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jau zini,
3: par ko gribi kļūt?
2: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, rietumpuses vēja ātrums brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-18 grādu. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi. Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts, kā zinām, Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu – 41 deputātu vietu.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkēvičs arī lūdza pašlaik Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
3: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
1: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī, salīdzinot ar augustu, ir pieaugusi par 9,6%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļa degvielas cenu kāpumam. Dati liecina, ka šogad septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieaudzis par 35%, bet gada laikā dīzeļa degvielas sadārdzinājusies par 39%. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļa degvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto mikroautobusu un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novad Iecavas pagastā ap 9 rītā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings ir aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomes loceklis. Un šā gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta beļu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrīno observatorijas un par augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts paziņojumā. Nobela prēmija fizikā pērn piešķīra par atklājumiem kvantu mehānikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: naivi. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
6: Protams, Luminor Blue.
5: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
9: Ar

0: Spilva labi iet kopā.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē?
4: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Roks joprojām svarīgāks par

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Par naudu bieži domājam ļoti vienkārši. Jo vairāk nopelnīsim, jo labāk dzīvosim. Taču dzīvē nevienmēr tā notiek. Var pelnīt vairāk nekā iepriekš un tomēr mēnešu beigās secināt, ka nekas daudz nav palicis pāri. Pieaug ienākumi, bet reizē pieaug arī tēriņi, piemēram, izvēlamies dārgāku telefonu, biežāk ēdam ārpus mājas, paņemam jaunāku auto vai vienkārši mazāk domājam par katru pirkumu. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk runājam par trim naudas pamatprincipiem – nopelnīt, uzkrāt un pavairot. Vislabāk tie darbojas tieši šādā secībā. Pirmais princips – nopelnīt. Lai veidotu finansiālu stabilitāti, vispirms ir nepieciešami ienākumi, taču nopelnīt nenozīmē tikai saņemt algu. Tas nozīmē arī rūpēties par savām prasmēm, zināšanām un iespējām darba tirgū. Varbūt ir iespējams apgūt ko jaunu, prasīt lielāku atalgojumu, uzņemties papildu darbu vai savu prasmi pārvērst nelielos papildu ienākumos. Te gan ir svarīgi atcerēties, ka lielāki ienākumi paši par sevi vēl negarantē lielākus uzkrājumus. Ja katrs algas pielikums uzreiz pārvēršas lielākos finansiālos izdevumos, situācija būtiski nemainās. Otrais princips – uzkrāt. Tas nozīmē neiztērēt pilnīgi visu, ko nopelnām. Sākumā tā var būt pavisam neliela summa – 5, 10 vai 20 eiro mēnesī. Galvenais ir regularitāte. Pirmā uzkrājuma uzdevums parasti ir izveidot drošības spilvenu neparedzētiem izdevumiem. Pēc tam var sākt krāt konkrētiem mērķiem – ceļojumam, remontam, automašīnai vai citām lielākām vajadzībām. Uzkrājums dod ne tikai naudu, bet arī izvēles brīvību. Ja rodas neparedzēta situācija, nav uzreiz jāmeklē aizdevums. Trešais princips – pavairot. Kad ir izveidots drošības spilvens un nauda nav vajadzīga tuvākajā laikā, daļu ilgtermiņu uzkrājumu var sākt ieguldīt. Mērķis ir ļaut naudai laika gaitā augt, nevis tikai stāvēt kontā un zaudēt vērtību inflācijas dēļ. Taču pavairot nenozīmē dzīties pēc ātras vai garantētas peļņas. Jo lielāka iespējamā peļņa tiek solīta, jo lielāks parasti ir arī risks. Tāpēc pirms ieguldīšanas svarīgi saprast, kur nauda tiek ieguldīta, kādi ir riski un cik ilgi var iztikt bez šīs summas. Un te būtiski ir secība. Ja vēl nav izveidots pat neliels drošības spilvens, nevajadzētu visu brīvo naudu ieguldīt vietā, kur tai nevar ātri piekļūt un tās vērtība var svārstīties. Praksē šo principu var izmēģināt ar jebkuru papildu ienākumu. Piemēram, ja saņemti 100 eiro

0: vairāk nekā parasti, nav obligāti jāiztērē visa summa. Daļu var atstāt ikdienas vajadzībām, daļu ieskaitīt uzkrājumā, bet nelielu daļu novirzīt ilgtermiņā. Šādi vienā reizē redzami visi trīs soļi. Nauda ir nopelnīta, daļa saglabāta un daļa sāk strādāt nākotnē. Galvenais nav precīza proporcija, bet apzināts lēmums, kas atbilst tavai situācijai un šī brīža iespējām. Šodienas uzdevums – paskaties, kurā no trim posmiem šobrīd atrodies. Vai galvenais uzdevums ir palielināt ienākumus vai sākt regulāri atlikt? Varbūt, ja esi gatavs domāt par ilgtermiņa ieguldījumiem. Finansiālā stabilitāte parasti neveidojas ar vienu veiksmīgu lēmumu. Tā veidojas pakāpeniski. Vispirms nopelnīt, pēc tam uzkrāt un tikai tad pārdomāt pavairot.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:36 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
4: Kurši. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē – jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
6: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
7: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Svaiga bez piedeva. Svaiga bez piedeva. Svaiga bez piedeva.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga, bez piedevām.
10: Svaiga?
8: Svaiga.
10: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.lv.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

Spilva, labi, iet kopā. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns, 3 veidi, 200 ml, 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais, 20% 500 gramu, 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas, nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem. Naktī galvaspilsētā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva lielāko mandātu skaitu.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministru prezidents arī kļūst par ministru prezidenta amata kandidātu, veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
3: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
1: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Aviokompānijas Air Baltic valdes īstenotajiem kolektīvās atlaišanas procesam ir pilnībā jāatbilst Latvijas darba likumam un Eiropas Savienības direktīvām, tā uzsver satiksmes ministrijā. Lēmums par 500 līdz 700 amatu vietu pārskatīšanu un kolektīvo atlaišanu Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā esot uzņēmuma vadības solis izmaksu optimizācijai. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu pieaugusi par nepilniem 10%, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Tā izriet no Latvijas kino producentu asociācijas, kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules ministru prezidentam. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Atkārtota protesta akcija Jēkabpilī pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu ir plānota 7. novembrī. Protesta akcijas mērķis paliek nemainīgs – pieprasīt pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas Vašingtonas korespondenta jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Komisija plāno fosilā kurināmā eksportētājiem uz Eiropas Savienību dot vēl vienu gadu laika līdz jauno noteikumu ieviešanai. Un šā gada Nobela prēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri.
6: Hokejs.
5: Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk.
6: Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Zuzējam rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējam. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
10: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar mans top kārti. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka.lv.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem. Naktī galvaspilsētā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, ter Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva lielāko mandātu skaitu.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savēst valsti kārtībā.
3: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespējas savēst kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
1: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Aviokompānijas Air Baltic valdes īstenotajiem kolektīvās atlaišanas procesam ir pilnībā jāatbilst Latvijas darba likumam un Eiropas Savienības direktīvām, tā uzsver satiksmes ministrijā. Lēmums par 500 līdz 700 amatu vietu pārskatīšanu un kolektīvo atlaišanu Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā esot uzņēmuma vadības solis izmaksu optimizācijai. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu pieaugusi par nepilniem 10%, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Tā izriet no Latvijas Kino Producentu asociācijas, Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules ministru prezidentam. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Atkārtota protesta akcija Jēkabpilī pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu ir plānota 7. novembrī. Protesta akcijas mērķis paliek nemainīgs – pieprasīt pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas Vašingtonas korespondenta jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Komisija plāno fosilā kurināmā eksportētājiem uz Eiropas Savienību dot vēl vienu gadu laika līdz jauno noteikumu ieviešanai. Un šā gada Nobela prēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. SVH

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
8: Garaņin svietlai strieloj.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
10: Yeah!
9: Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Start your day like a champion.
2: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sāk.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas, nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem. Naktī galvaspilsētā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kuru pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu – 41 deputāta vietu.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu. Tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu ir pieaugusi par nepilniem 10%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Izriet no Kinoproducentu asociācijas Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Krāpnieki pat laba aktīvi izvieto vilinošu sludinājumus ar mērķi iegūt potenciālo pircēju maksājumu kāršu datus. Par to liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV informācija. CERT.LV iesaka neievadīt maksājumu kartas datus saitēs, kuras saraksts laikā atsūtīs nepazīstams pārdevējs, pirms maksājumu veikšanas pārliecināties par tīmekļa vietnes adresi un pakalpojuma autentiskumu, kā arī pirkumiem internetā izveidot atsevišķu maksājumu karti un tās kontaktglabāt tikai pirkumiem nepieciešamo naudas summu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatam ir izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz Lietuvas žurnālistu jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Francijā šodien turpinās skolēnu protesti, jauniešiem turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien bija slēgtas, skolēni pauž neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Un Latvijā šo piektdienu 9. Oktobrī ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Sagaidāms, ka vējš ievērojami pastiprināsies piektdienu no rīta un dienas gaitā brāzmās sasniegs 16,21, piekrastē 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāk nekā augusta beigās piedzīvotā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Nebiedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē. Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē. Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue.
4: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
7: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Attīstības fonds.
11: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL, pauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
6: Radio SVH.

0: nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēja atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Radio SVH Rock

0: raidījumā Roka Nebijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas, no krišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā plus 7-9, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kuru pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu – 41 deputāta vietu.
2: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu. Tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
1: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu ir pieaugusi par nepilniem 10%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Izriet no Kinoproducentu asociācijas Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Krāpnieki pat laba aktīvi izvieto vilinošu sludinājumus ar mērķi iegūt potenciālo pircēju maksājumu kāršu datus. Par to liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV informācija. CERT.LV iesaka neievadīt maksājumu kartas datus saitēs, kuras saraksts laikā atsūtīs nepazīstams pārdevējs, pirms maksājumu veikšanas pārliecināties par tīmekļa vietnes adresi un pakalpojuma autentiskumu, kā arī pirkumiem internetā izveidot atsevišķu maksājumu karti un tās kontaktglabāt tikai pirkumiem nepieciešamo naudas summu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatam ir izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz Lietuvas žurnālistu jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Francijā šodien turpinās skolēnu protesti, jauniešiem turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien bija slēgtas, skolēni pauž neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Un Latvijā šo piektdien 9. Oktobrī ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Sagaidāms, ka vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā brāzmās sasniegs 16,21, piekrastē 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāk nekā augusta beigās piedzīvotā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien. Var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Swedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Swedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Swedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Halloweena Čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
7: Tagad jauns ierakts!

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
4: Radio SVH.

0: daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs – Siestāda Latvija.
1: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Radio SVH

0: Jānis Bumbums raidījumā Roka Nevieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim. Vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
5: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. Oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Arī aktuālais. Pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
6: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēnas sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Radio SVH. Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Garaņam svietlai strilui
7: Radio SVH Rock

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks! Mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Mega lielā loterija. Līdz 25. oktobrim pērc 2 loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
6: Turpinājumā. Latvijas roks, latviešu valodā.

Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: visus čīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.